0: Sekinetu, o ti woman ti o seki. Sekinetu ti woman ti. Sekinetu fula yo basiru. Ah, o ni so di buku wa jo ma se na ni tele. O ti ti pati. Ka mi ba so fun.
1: Oh oh. Ele no ku sa. Mi so ari. Seri ki ala ma je ju.